0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагӣ барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбати моро пазиро бошед. Имрӯзҳо фароҳам овардани шароит барои ҳунармандон, хусусан бархурдор гаштани онҳо аз имтиёзҳои андозии гумрукӣ, ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат роҳандозӣ гардид, имкон медиҳад, ки истеҳсоли маҳсулоти ҳунармандӣ, аз ҷумла маҳсулоти армуғонӣ барои сайёҳон дар шаҳру деҳоти ҷумҳурӣ афзоиш ёбад, ҷойҳои кории нав таъсис дода шаванд ва сатҳи некуаҳволии мардум баланд бардошта шавад. Имрӯз вақте ки мо бо ифтихор дар бораи мондагорӣ ва ҳадафҳои баланди инсонӣ доштани суннатҳо ва ҳунарҳои мардумиамон сухан мегӯем, набояд аз ёд барорем, ки пояндадорони онҳо дар манзилҳову ҷомеаи мо дар тӯли ин ҳама таърихи гарон пеш аз ҳама занону модаронамон будаанд. Занону духтарон ва модарони тоҷик, ки бунёди эҷодкорона дошта, зотан эҷодкору ҳунарманданд, ин ҳама оину суннатҳоро на фақат зинда доштанд, балки эҷодкорона пайваста такмил додаву сифатан боло бурданд ва бар он нозукии хос сифатҳои нав ва нав зам карданд. Мояи сарфарозист, ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарами Муалли Раҳмон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳунармандӣ ба имзо расид. Ба имзо расидани қонуни мазкур замина устувор ва кафолатдиҳандаи рушди ҳунармандӣ буда, имкон медиҳад, ки тадбирҳо ва барномаҳои нави соҳавӣ барои рушди ҳунармандӣ роҳандозӣ гарданд. Тибқи қонуни мазкур масъалаҳои зиёди соҳаи ҳунармандӣ ҳал гардид ва аз ҷумла мақоми ваколатдори соҳа муайян карда шуда, шӯрои ҳамоҳангсозии соҳаи ҳунармандӣ таъсис дода мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҷамъомади бошукӯҳ бо ҷамъи ҳунармандони чирадастаи кишвар баргузор гардид, бо чанде аз эшон ҳам соҳбат шудед.
1: Ҳакимова Роила Абдурашидовна ҳастам, омӯзгори коллеҷи касби ноҳияи Тӯҷкубод. Чанд вақт боз дар ҳамин коллеҷ роҳбари гурӯҳи маҳфил ҳастам. Роҳбари гурӯҳи маҳфил ҳастам ва бо донишҷӯ духтарон ва духтараконе, ки хонашин ҳастан, аслан бештар аз таҳсил дур мондагӣ ҳастан баъзеашон, даъват мекунем як маҳфил ташкил кардагием, маҳфили гулдузӣ, чакандузӣ ва муҳрадузӣ. ин маҳфилҳомон дар назди коллеҷ амал мекунад ва бештар аз занҳои хонашини собиқадорам ҷалб мекунем, ба хотире ки ба ҳар ҳол онҳо рӯзгор дида ҳастанд, бо ҳунарҳои қадимаро бештар хубтар медонанд. ҳамарӯза ҳастанд соҳибхона занҳое, ки бисёр наққоши зебо мекашанд, нақшҳоро кашида ба духтарҳо пешниҳод мекунем ва маҳфили гулдузӣ дорем, чакандузӣ дорем, манаи хел муҳраббофӣ дорем. ҳаракат мекунем, ки духтаракҳои ҷавонро ҳунарҳои гуногун ва ҳунарҳои аз модарамон мерос мондаро бештару хубтар омӯзонем. Барои он ки дар урфият мегуфтанд, ки барои як мард чил ҳунар кам аст, имрӯз дар ин замона барои як зан, модар, як гулдухтар чил ҳунар кам аст. Ба ҳамин хотир ҳаракат мекунанд, ки ман ҳамин болиштҳои арӯсӣ гулдузӣ, чакандузӣ карда дузан, рафидаҳо барои нонпазиашон, остинчаҳо, тоқиҳо, тӯпиҳо, ман ҳамин хел гулдузиҳоро тайёр карда ба мардум пешниҳод мекунем. ҳатто ҳолатҳое мешаванд, ки агар духтаре ба фотиҳа расад ё фотиҳа карда шавад, пеш аз ҳама омада ба мо 10 ё ки 20 ҷуфт болиш фармоиш медиҳад. Фармоишҳо зиёд ҳастанд, фақат вақт дар кор ва ҳаракат мекунем, ки сафи шогирдонамонро зиёд кунем. Ҳозир қариб 20-22 шогирд дорем. Дар оянда ният дорем, ки сафи шогирдона бисёр кунем ва ҳунарҳои қадимае, ки аз модарҳои мо мондаанд, эҳё кунем ва ба шогирдон, ба гулдухтаракони тоҷик омӯзонем. баъзан мешавад, ки омада ҳамон тору пуд мегӯянд. агар тору пудро надонӣ, дар кашидадузӣ бисёр азоб мекашӣ. гуфтем, ки модарҳои собиқадорро даъват мекунем ва пеш аз ҳама онҳо дар матоҳои хурд хурд аввал гулҳои осонро медузанд, кашидадузӣ мекунанд, баъд аз вай кӯшиш мекунанд кунем, ки дар манами хел болиштҳо ё ин ки тоқиҳо кашидадузиашонро идома диҳанд.
0: Бале, бозҳам тавре ки шумо ҷо қайд кардед, ҷавон духтарон ва нафароне ки арӯс мешаванд, ҳатман аз ин болиштҳое ки
1: бо мардуми аст, бале. فرمایش میدین حتما فرمایش ها هستن زیاد هستن و تلاش میکنن کوشش میکنن که بیشتر از همین هنرهای مردمی استفاده برده بولیش های گلدوزی برای اون که هر یک نقشی که در روی متوم میگذاریم که میدوزیم کشیده دوزی میکنیم یک معنی دارد رنگ و رنگی این نقش ها از ارزوهای هست که حیات همین جوان دختر رنگ و رنگ باشد خوشبخت باشد در زندگیش از همه پستی بلندی ها سر بلندانه براید پیش بی بی های ما مثلا خانه نو عروسان رو با همین کشیده دوزی ها با گلدوزی ها آرام می دادن اگر عروسی که چی قدر همین کشیده دوزی و دوری و سوزنی و گلدوزی و بالشتک های گلدوزی زیاد می بود علاقه به ها می دادن که این عروس عروسی هنرمند است و همین خاطر عروسک های ما تلاش میکنن که همین از هنرهای قدیمه استفاده برده یعنی از بالشت های پر استفاده نبرند و از بالشت های گلدوزی و چکندوزی های ما استفاده برند من همین کشیده دوزی دوری میگویند سوزنی که در دیول آفته میشود در مدت 30 روز مادرم برای اپم نقش بسته بود یعنی نقاشی کرده از 1 ژانویه سر کرده تا 30 ژانویه در مهلت یک ماه کشیده دوزی کرده است که این همچون یک یادگاری به ما از مثال مادر به دختر از دختر به بنابره ها میراث میگیرد و به همین خاطر ما هم حرکت میکنیم که کمی هم باشد به همین گل دخترک های تاجیک هنرهای مردمی هنرهای مادران خود را آموزانیم
0: از جانب سازگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت احیا و رشد و تکامل هنرهای مردمی تمامی چاره های ضروری اندیشیده می شود تاجیکستان عزیز که از عالم عرفان و حکمت تاجیکان سیراب است مکان هنر و هنرمند است هنرمندان تاجیکستان با الهام از طبیعت غنی و رنگارنگی کشور محبوبمان در تمامی انواع هنرمندی چیره دست بوده با آفریدن هنرهای دستی شهرت جهانی پیدا میکنند و خصوص برای احیای هنرهایی که از بین رفتند این اقدام بزرگ از اهمیت خالی نیست سورایا دوست مرادزاده وکیل مجلسی نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان میگوید امروز هنرمندی در کشور ما خیلی رشد کرده است
2: رشد هنرهای مردمی در جنبه این رشد سعادت خانوادگی است چونکه خود خانواده یک مفهوم اون این مفهوم اقتصادی بردن بودجه خانوادگی است یعنی بردن بودجه اون به واسطه رشد همین هنرهای مردمی که به آنها امکانیت میدهد که آنها علاوه درآمد الهی داشته باشند و همین درآمد الهی البته در مجموع بودجه خانواده را به قوت میکند و در مجموع اون علاوه با یک نمود سعادت روحیه بلند میدهد و سعادت پایداری اویله را خیلی رواج میدهد امروز در کنفرانس از تمام ساختارهای دولتی و همچنین از هنرمندان معرفی نصب کرده شده است که آنها امروز توانان با نشان دادن هنرهای مردمی رشد آن را درجه رشد و تکمیل آن را برای با همبستگی در یعنی که سال سیاهی البته این با همبستگی با رشد هنرهای مردمی است چون که اولا سیاهی که به تاجیکستان وارد میگردد بعد از برآمدن از کشور ما باید با خود یگان چیز را برد و غیر از اون چیزهای ذهنی و عیانی که او میبیند و البته با خود یک تحفه میبرد و همین تحفه این است هنرهای مردمی تاجیکان که در قرنها رواج یافتند و این فرهنگ هزار ساله ما امروز امکان میدهد که ما به طور خیلی هم شده زیبا توانیم فرهنگ ملی خود را برای جهانیان پیشنهاد نماییم تا چند سال اخیر البته با ابتکار پیشوای ملت از گروه سولی وحدت تاجیکان روز صاحب کاران 14 اکتبر معین گردد است و برای من شخصا همچون صاحب کن صاحب کار وطنی این پیش از همه این مکالمه آزاد مکالمه که برای ما صاحبکاران امکانیت میدهد که با همبستگی به دولت شریکی خود را معین کنیم و در دوام همین سال این مکالمه به ما همچنین استراتژی رشد کارهای ما را معین می نماید چون که رشد هر یک کاری که ما آن را به دست می گیریم پیش از همه این دورنمای اقتصادی است و به دانستن دورنمای اقتصادی ما نیز نمی توانیم فعالیت خود را خوب مطرح نماییم از این سبب برای من همزمان همچون اشتراکچی همساله فروم های اوید و بخشیده به روز صاحب کاران به واسطه مکالمه با سردار دولت مکالمه با بخش های сохторҳои давлатӣ имкониятҳои фароҳам барои боз ҳам дурусттар, хубтар матраҳ намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва бо давлат зич кор намуданро фароҳам меоварад. Ман фикр мекунам, ки зеҳнан онҳо хеле дараҷаи имкониятҳои зеҳнии онҳо баланд шуда истодааст. Чунки соҳибкори муваффақи имрӯз ин аллакай соҳибкори 10 сола ё 15 сола пеш нест. Ин соҳибкоре аст, ки ҳама рӯза зеҳни худро инкишоф медиҳад, аз равандҳои соҳибкории ҷаҳонӣ хабардор аст ва вобаста ба ҳамин равандҳо фаъолияти худро матраҳ менамояд.
0: در زمان صاحب استقلالی بانوان تاجیک با تشبسهای خود ثابت نمودند که می توانند در احیای هنرهای مردمی نیز موفق باشند. سهم زنان و بانوان صاحب هنر در احیا نمودن ترقی دادن هنرهای مردمی و با همین راه مهیا کردن جایهای کاری برای دیگر بانوان خانشین بسو ارزشمند و نظر رس است.